0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 означали у святую імшу об захаванні стварення у папських садах у Кастель-Гандольфа. Бартоломій I заклікав спиніть геоцид і змяніть шлях розвиття. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 1 вересня вас вітає Марія Володіна. Сёння адзначаецца сусветны дзень малітвы аб захаванні стварэння. У гэтыя хвіліны папа ўзначаліў Еўхарыстыю, якая распачне сёлетні час стварэння. Святая імша адбываецца ў папскіх садах у Кастель-Гандольфа. Падчас цэлібрацыі ён выкарыстоўвае фармуляр «Pro custodia creationis», падрыхтаваны пры супрацоўніцтве некалькіх ведамстваў рымскай курыі. Час стварэння працягнецца да 4 кастрычніка ў спаміну святога Францішка Асіскага. Сёлета ён прыпадае на 800-ю гадавіну смерці святога Францішка і стане часам экуменічнай малітвы экалагічнага навяртання і конкретного клопоту про створення. Кардинал Майкл Черни звертає увагу на сувязь поміж захованням створення і клопотом про життя, а так само відказністю за будучі покоління. Поводле його, Євхаристія під відкритим небом нагадує, що все створення – гэта дар, а кожний дар народжає відказність. Патріарх Бартоломій I заклікаў чалавецтва спыніць геацид, разбурэнне прыроды ў выніку чалавечай дзейнасці і адмовіцца ад спажывецкай мадэлі, якая вядзе да разбурэння. У пасланні з нагоды пачатку дня малітвы за навакольнае асяроддзе, які адзначаецца 1 верасня, Бартоломій назваў сучасны экалагічны крызіс шматмерным крызісам чалавечай свабоды, рэлігіі і філасофіі, этыкі і культуры. Паводле патрыярха Канстантынопольскага, разбуральныя паводзіны чалавека аддаляюць яго ад крыніцы жыцця. Ён заклікаў чалавецтва адмовіцца ад ілюзіі, што зямля бясконца вытрымае наступствы чалавечай дзейнасці. Прадстаяцель падкрэсліў, што этыка адказнасці за прыроду павінна праяўляцца на глабальным, нацыянальным, мясцовым і асабістым узроўнях. Выхаванне экалагічнай адказнасці з'яўляецца катэгарычным імператывам для чалавецтва, якое сутыкаецца з найвялікшай пагрозай у сваёй гісторыі, напісаў ён. Бартоломій I звязаў геацид з паводзінамі чалавека Бога, які ігнаруе усякую меру і абмежаванні дзеля геапалітычных мэт, эканамічных інтарэсаў і спажывальніцтва. Паводле патрыярха, грахі сучаснасці працягваюць ствараць падзелы паміж чалавецтвам і прыродай. Ён перасцерагае, што наступствы імкнення маніпуляваць, выкарыстоўваць і эксплуатаваць прыроду будуць трагічнымі для жыцця на нашай планеце. Таму, на яго думку, чалавецтву неабходна дамовіцца пра агульныя фундаментальныя каштоўнасці, якія маглі б стаць арыенцірам у свеце, пазначаным канфліктамі і палярызацыяй.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прэфект дэкастэры па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека кардынал Майкл Черны накіраваў пасланне да ўдзельнікаў 25-й між інстытуцыйнай сустрэчы амазонскай вандроўнай каманды місійнага праекта касцёла, які на працягу 25 гадоў суправаджае найбольш ізаляваныя і ўразлівыя карэнныя і прыбярэжныя супольнасці Амазоніі. Сустрэча праходзіла ў гэтыя дні у Манаусе, у Бразіліі. Іерарх прапанаваў выкарыстаць юбілей як магчымасць спыніцца і паразважаць над тым, што было зроблена, што робіцца цяпер і што трэба будзе зрабіць у будучыні. Ён нагадаў, што ніхто ў адзіночку не валодае усімі харызмамі, рэсурсамі і адказамі, неабходнымі для іх місіі, таму патрэбныя ўзаемная падтрымка і супрацоўніцтва, як вучыць жыццё ў Амазоніі і пацвярджае Евангелле. Прэфект заклікаў амазонскую вандроўную каманду дапамагаць касцёлу быць знакам адзінства ў разнастайнасці і бяспечным прытулкам, які нараджае і ахоўвае жыццё. У Ватыканскім выдавецтве выйшла новая біяграфія святога Аўгустына аўтарства Кэтрін Конібір, якая паказвае глыбокую сувязь вялікага тэолага з яго роднай Афрыкай. Аўтар кнігі – вядомая англійская даследчыца класічнай філалогіі. 352-старонкавае выданне падрыхтавалі ў Ватыканскім выдавецтве. Яно прысвечана малавядомым старонкам жыцця мысліцеля. Святы Аўгустын – адзін з найважнейшых тэолагаў хрысціянскага захаду. Яго творы, асабліва споведь, моцна паўплывалі на еўрапейскую культуру. Пражыўшы ў Італіі ўсяго 5 гадоў, ён перажыў важнае навяртанне да Бога, дзякуючы біскупу Амброзію. У Рыме ён адчуваў сябе чужынцам і ўсведамляў сваю адрознасць ад мясцовага грамадства. Асноўны час яго жыцця, больш за 70 гадоў, звязаны з Афрыкай. Афрыканскія карані пашырылі яго гарызонты і дапамаглі глыбей зразумець сутнасць веры ў Хрыста. Кэтрін Конібір прэзентуе гісторыю мысліцеля з навуковай дакладнасцю і літаратурным майстэрствам. Як паведаміла агенцтва Фідэс, пасля пажару ў Ісламабадзе каталіцкі касцёл падтрымлівае сем'і 14 загінулых немаўлят і заклікае ўзмацніць бяспеку ў бальніцах. 26 жніўня у шпіталі Інстытута медыцынскіх навук Пакістана ў Ісламабадзе адбыўся пажар у аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі нованароджаных. З 15 дзяцей, якія знаходзіліся там, выжыла толькі адно. Яго выратавала хрысціянская медсестра Разія Нурын. Яна ўвайшла ў ахопленае дымам аддзяленне і праз некалькі секунд выйшла з немаўляткам на руках, а потым спрабавала вярнуцца па іншых дзяцей, але моцны жар і дым не дазволілі ёй прайсці далей. Хрысціянская супольнасць Пакістана адказвае на трагедыю малітвай і падтрымкай сем'яў. У парафіях прайшлі чуванні і цэлібрацыі у памяць пра загінулых дзяцей. Арцыбіскуп Джозеф Аршад выказаў спачуванні сем'ям і нагадаў пра малітву папы Льва 14 за пацярпелых, параненых і ўсіх, каго закранула трагедыя. Арцыбіскуп таксама заклікаў улады ўзмацніць меры бяспекі. Трагедыя павінна стаць тэрміновым сігналам, падкрэсліў ён, звяртаючы увагу на неабходнасць праверыць і ўзмацніць сістэмы бяспекі і эвакуацыі ў бальніцах.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Углядаючыся ў святло, якое зяе на абліччы воскрослага Хрыста, вучыцеся і самі жыць як сыны святла, паказваючы ўсім, што плод святла ёсць ва ўсякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе, заклікаў моладзь святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 17-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі ў канадскім горадзе Таронта ў 2002 годзе. Тэмай сустрэчы папа выбраў словы з нагорнага казання Езуса: «Вы соль зямлі, вы святло свету». У першую чаргу папа адзначыў, што адной з галоўных функцый солі, як вядома, з'яўляецца наданне ежы смаку. Гэты вобраз нагадвае нам, што праз хрост уся наша істота была быццам соллю, прыпраўленая новым жыццём, якое паходзіць ад Хрыста. Соль, дзякуючы якой наша хрысціянская тоеснасць не слабее, нават у моцна секулярызаваным асяроддзі, гэта ласка хросту, якая адрадзіла нас, дазволіла нам жыць у Хрысце і зрабіла здольнымі адказаць на яго заклік, аддаць целы нашае на ахвяру жывую, святую, прыемную Богу. Пішучы гэтае слова хрысціянам у Рыме, святы Павел заклікаў іх выразна паказваць іншы спосаб жыцця і мыслення ў параўнанні з іх сучаснікамі. Не дастасоўвайцеся да гэтага веку, але перамяняйцеся праз абнаўленне розуму, каб вы пазналі, якая воля Божая, што добрая, прыемная і дасканалая, пісаў ён. Ян Павел II заўважыў, што на працягу доўгага часу соль таксама была звычайным сродкам захавання прадуктаў, таму ён заклікаў моладзь: «Як соль зямлі, вы пакліканыя захоўваць атрыманую веру і перадаваць яе іншым у непашкоджаным выглядзе. Ваша пакаленне асаблівым чынам сутыкаецца з выклікам захаваць непарушны скарб веры. Таму адкрыйце свае хрысціянскія карані, вывучайце гісторыю касцёла, паглыбляйце веданне духоўнай спадчыны, якую вам перадалі, ідзіце за сведкамі і настаўнікамі, якія былі перад вамі. Толькі застаючыся вернымі Божым запаведзям, запавету, які Хрыстус замацаваў сваю крывёю, пралітай на крыжы, вы зможаце быць апосталамі і сведкамі новага тысячагоддзя». Пантыфік нагадаў, што чалавечай прыродзе, асабліва маладосці, уласціва шукаць абсалюту, сэнсу і паўнаты існавання. Дарагія маладыя людзі, нехай вас не задавальняе нічога, што знаходзіцца ніжэй за найвышэйшыя ідэалы. Не дазваляйце збянтэжыць сябе тым, хто, расчараваўшыся ў жыцці, стаў глухім да самых глыбокіх і сапраўдных жаданняў свайго сэрца. Вы маеце рацыю, калі не згаджаецеся на пустыя забавы, моды, якія прамінаюць, і недальнабачныя праекты. Калі вы захоўваеце вялікія жаданні для пана, вы зможаце пазбегнуць пасрэднасці і канфармізму, якія так шырока распаўсюджаныя ў нашым грамадстве, напісаў ён. Каментуючы заклік Езуса быць святлом свету, папа заклікаў маладых людзей станавіцца вартаўнікамі світанку, якія абвяшчаюць прыход сонца у воскрослага Хрыста. Святло, пра якое кажа нам Евангелі, гэта святло веры, дар Бога, які асвятляе сэрца і прасвятляе розум. Асабістая сустрэча з Хрыстом асвятляе жыццё новым святлом, накіроўвае нас на правільны шлях і абавязвае быць яго сведкамі. Нехай Евангелі будзе вялікім крытэрыям, які накіроўвае выбары і арыенціры вашага жыцця. Такім чынам вы станеце місіянерамі праз свае ўчынкі і словы, а дзе б вы не працавалі і не жылі, будзеце знакамі Божай любові, надзейнымі сведкамі любячай прысутнасці Хрыста. Не забывайцеся, не запальваюць светача, каб паставіць яго пад пасудзінай, падкрэсліў папа. Пантыфік нагадаў, што як соль надае смак ежы, а святло рассейвае цемру, так святасць надае поўны сэнс жыццю, робячы яго адлюстраваннем Божай славы. Колькі святых, у тым ліку сярод моладзі, налічвае гісторыя касцёла.
У сваёй любові да Бога яны зрабілі так, што іх гераічныя цноты заззялі перад светам, стаўшы прыкладамі жыцця, якія касцёл прапануе ўсім для пераймання. Прашу Тройчы Святога Бога, каб праз заступніцтва гэтага незлічонага мноства сведкаў ён зрабіў вас, дарагія маладыя людзі, святымі, святымі трэцяга тысячагоддзя, напісаў папа. Новае стагоддзе, новае тысячагоддзе адкрываюцца ў святле Хрыста. Аднак не ўсе бачаць гэтае святло. Мы маем цудоўную задачу – быць яго адлюстраваннем. Так прыйшла гадзіна місіі. У вашых дыяцэзіях і парафіях, у рухах, асацыяцыях і супольнасцях Хрыстус кліча вас. Паглыбляйце вывучэнне Божага Слова і дазвольце яму асвятляць ваш розум і сэрца. Чэрпайце сілу з сакраментальнай ласкі паяднання і Эўхарыстыі. Будзьце блізка да Пана ў тым сэрца да сэрца, якім з'яўляецца эўхарыстычная адарацыя. Дзень за днём вы будзеце атрымліваць новую сілу, якая дазволіць вам суцяшаць тых, хто пакутуе, і несці свету мір. Углядаючыся ў святло, якое сяе на абліччы ў воскрослага Хрыста, вучыцеся і самі жыць, як сыны святла, паказваючы ўсім, што плод святла ёсць ва ўсякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе, нагадаў Ян Павел II.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Міжнародна екологічна комісія опублікувала документ, у яким екологічний кризис називається грахом супраць створення і творця. Святий Пасад у ААН черговий раз закликав держави ратифікувати домови об забороні ядерних випробуванняв і ядерної зброї. У другій частці програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 2 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра папа распачаў цыкл разважанняў пра пастырскую канстытуцыю другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спес». Ён нагадаў, што дакумент паглыбляе тэму адносін касцёла з сучасным светам. Паводле Льва 14-га, яго асновай стала не наіўнае аптымістычнае стаўленне да сучаснасці, а адноўленая вернасць таямніцы Хрыста, які, стаўшы чалавекам, падзяліў наша жыццё. «Гаўдыум эт спес» пачынаецца з сцвярджэннем, што касцёл успрымае як свае радасці, надзею, смутак і трывогу людзей гэтага часу, асабліва бедных і ўсіх прыгнечаных. Святы Отец падкрэсліў, што такая блізкасць да чалавецтва патрабуе выйсці з пасіўнасці і абыякавасці да падзей гісторыі і жыцця людзей. Немагчыма заставацца абыякавымі гледачамі, трэба слухаць сэрцам, дазваляць кранаць сябе і ўключацца, сказаў папа, звяртаючыся таксама да заклікаў сабора пастаянна даследаваць знакі часу і тлумачыць іх у святле Евангелія. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра супярэчнасці сучаснага свету. Навуковы і тэхналагічны прагрэс даступны не ўсім, рост багаццяў пры захаванні голаду і галечы, а таксама ўсведамленне небяспекі для будучыні планеты разам з няздольнасцю адмовіцца ад эгаістычнага спажывання і ілюзіі, што вайна можа быць шляхам да міру. У такіх умовах, паводле папы, касцёл пакліканы служыць чалавеку, слухаць яго глыбокія пытанні і імкненне, указваючы на Хрыста як ключ, цэнтр і мэту ўсёй чалавечай гісторыі. Завершаючы катэхэзу, святы Отец пажадаў, каб радасць і надзея «Гаўдыум эт спес» сталі адметнымі рысамі касцёла, які абвяшчае і сведчыць Евангелле, набліжаючыся да людзей нашага часу. Звяртаючыся сёння ў другой частцы агульнай аўдыенцыі да англамоўных пілігрымаў, папа асабліва прывітаў дэлегацыю міжрэлігійнай платформы на карысць дыялогу і супрацоўніцтва ў арабскім свеце. Ён выказаў дзячнасць за працу міжнароднага цэнтра караля Абдулы бін Абдул-Азіза па міжнародным і міжкультурным дыялогу і запэўніў сваёй духоўнай блізкасці да ўдзельнікаў іх сустрэч. Асобна святы Отец звярнуўся да тых, для каго 1 верасня пачаўся новы навучальны год, адзначыўшы важнасць супрацоўніцтва бацькоў, школы і касцёла ў справе адукацыі і выхавання новага пакалення. Леў 14-ты пажадаў, каб урокі рэлігіі катэхеза пашыралі кругагляд, паглыблялі пазнанне Бога і свету, а таксама рыхтавалі дзяцей і моладзь да плённага прыняцця сакраментаў і ўдзелу ў жыцці грамадства. Да арабамоўных вернікаў папа звярнуўся з заклікам набліжацца да сваіх братоў, асабліва да бедных і тых, хто пакутуе, становячыся для іх сведкамі Евангелля, напоўненымі радасцю і надзеяй. Кітайскамоўным пілігрымам ён пажадаў шукаць шлях сапраўднага жыцця і заўсёды быць добрымі работнікамі пана, а італьянскім нагадаў пра важнасць жыцця паводле Евангелля, каб заставацца ў грамадстве сейбітамі любові Хрыста.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Міжнародная тэалагічная камісія апублікавала сёння дакумент пра тэалагічны сэнс экалагічнага крызісу, зацверджаны Львом 14-м.

падрыхтаваны ў выніку працы ў 2022-2025 годах. У ім сцвярджаецца, што экалагічны крызіс з'яўляецца не толькі навуковай, сацыяльнай або этычнай, але і тэалагічнай праблемай, паколькі тое, як чалавек ставіцца да стварэння, адлюстроўвае яго адносіны з Богам. Камісія звязвае сучасны крызіс з трайной мутацыяй, стратай спантаннага ўспрымання прыроды як божага стварэння, пашырэннем драпежніцкага стаўлення чалавека да навакольнага свету і развіццём глабальнага планетарнага экалагічнага крызісу. Першы раздзел дакумента «Агульны дом. Справа трыадзінага Бога» падкрэслівае, што стварэнне нясе адбітак найсвяцейшай тройцы – і ўтварае адзіную ўзаемазвязаную супольнасць жыцця, у якой чалавек пакліканы будаваць правільныя адносіны з Богам, іншымі людзьмі і стварэннем. Другі раздзел «Чалавек у агульным доме» прысвечаны асобе, створанай паводле вобразу і падабенства Божага, і сцвярджае роўную годнасць усіх людзей, незалежна ад этнічнага паходжання, полу, культуры і сацыяльнага становішча. Далей аўтары прыводзяць даныя пра пагаршэнне стану навакольнага асяроддзя, скарачэнне біялагічнай разнастайнасці, забруджванне паветра і вады, разбурэнне прыроды ў выніку войнаў, ад чаго асабліва пакутуюць бедныя. Для апісання гэтай сітуацыі дакумент прапануе паняцце «грэх супраць стварэння і творцы» і канцэпцыю сітуацыйнага антрапацэнтрызму, паводле якой чалавек з'яўляецца не гаспадаром, а захавальнікам і слугой стварэння. Трэці раздзел «Клопат пра агульны дом» вызначае практычныя арыенціры для адносін чалавека да Бога, самога сябе, стварэння, бліжняга і іншых рэлігій. У Нью-Йорку на пасяджэнні ААН, прысвечаным міжнароднаму дню супраць ядзерных выпрабаванняў, святы пасад нагадаў пра іх працяглае наступства для людзей навакольнага асяроддзя. У заяве, прадстаўленай мансіньёрам Робертам Мерфі, падкрэслена, што асабліва моцна ад іх пацярпелі карэнныя народы і іншыя супольнасці, у тым ліку жанчыны і дзеці. Прадстаўнік святога пасада выказаў занепакоенасць новай залежнасцю ад ядзернага стрымлівання і ўсё больш агрэсіўнай ядзернай рыторыкай. На іншай міжнароднай сустрэчы ў Нью-Йорку, прысвечанай дапамозе пацярпелым і аднаўленню навакольнага асяроддзя, прадстаўнік святога пасада падкрэсліў, што за ваеннымі стратэгіямі і ядзернымі арсеналамі стаяць людзі, чыя годнасць не можа быць падпарадкавана ваенным або палітычным інтарэсам. Дапамога пацярпелым ад ядзерных выпрабаванняў была названа не проста гуманітарнай рэакцыяй на шкоду мінулага, а выражэннем справядлівасці і салідарнасці, для чаго неабходная медыцынская і псіхалагічная дапамога, сацыяльная падтрымка і міжнароднае супрацоўніцтва. Прадстаўніцтва святога пасада чарговы раз заклікала дзяржавы падпісаць і ратыфікаваць дамову аб забароне ядзернай зброі і дамову аб усёабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў. Кардынал Фабіа Баджа, генеральны дырэктар Цэнтра вышэйшай адукацыі Лаўдато Сі ў Кастэль-Гандольфа, нагадаў пра адказнасць чалавека за стварэнне і за годнасць іншых людзей. Паводле яго, Бог меў для кожнага чалавека і для ўсяго свету план гармоніі, міру і дабрабыту, аднак чалавек пайшоў уласным шляхам. Кардынал папрасіў тых, хто ўплывае на асяроддзе жыцця чалавека, архітэктараў гарадоў, інжынераў і распрацоўшчыкаў тэхналогій, у тым ліку штучнага інтэлекту, адкрываць Божы план адносна чалавека і дзейнічаць паводле яго. Гаворачы пра стан планеты, Баджа адзначыў, што кліматычны крызіс ужо не ля дзвярэй, а ў самым разгары. Агонь, які павінен быў асвятляць і саграваць, сёння гатовы знішчаць. Мы павінны прызнаць свае памылкі, але не спыняцца на гэтым, падкрэсліў кардынал. Нагадаем, што напярэдадні Леў 14 ўзначаліў імшу ў сусветны дзень малітвы аб захаванні стварэння ў садах Кастэль-Гандольфа. На мінулым тыдні ў Ватыканскай абсерваторыі ў Кастэль-Гандольфа прайшоў семінар духоўнасці астраноміі, у якім удзельнічалі дактаранты, студэнты, выкладчыкі, святары, законніцы, свецкія спецыялісты, душпастыры і настаўнікі. Арганізатары імкнуліся стварыць прастору, дзе маглі б сустрэцца навуковы падыход да сусвету, тэалагічная рэфлексія і сузіральны досвед. Асобная ўвага была нададзена эвалюцыі космасу ад вялікага выбуху да сучасных касмалагічных мадэляў і адкрытых пытанняў цёмнай матэрыі і цёмнай энергіі. Удзельнікі таксама назіралі за месяцам, Сатурнам, Нептунам і галактыкай Андрамеды, а падчас малітоўнай вігіліі слухалі тэксты малітвы вялікіх навукоўцаў ад Кеплера да Марконі. Семінар павінен стаць асновай для будучай міждысцыплінарнай праграмы, у якой плануецца даследаваць тэксты навукоўцаў пра навуку і рэлігію метадамі, якія выкарыстоўваюцца пры

0: веру, ведаю, разумею.
1: Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстос. У эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею». З вамі ля мікрафона Александр Панчынка, і мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Ісуса. Гэтая праграма падрыхтавана на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнц Фабіа Разіні. Мінулую праграму мы завершылі разважаннем над словамі Ісуса: «Бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае». Як мы заўважалі, Ісус заклікае да справядлівасці большай, чым у кніжнікаў і фарысеяў, і папярэджвае, каб яна не ператварылася ў абстрактнае паняцце, а выражалася ў канкрэтных учынках. У наступнай частцы нагорнага казання Ісус пачынае паступова тлумачыць, якія гэта учынкі, і ён прыводзіць некалькі канкрэтных прыкладаў, прапануючы сваім вучням яшчэ глыбей паглядзець на Божыя запаведзі. Ён хоча раскрыць іх поўны сэнс. У першую чаргу Ісус кажа пра запаведзь «не забівай». Давайце разам прачытаем гэты ўрывак. «Вы чулі, што было сказана продкам: не забівай, а хто заб'е, падлягае суду. А я кажу вам, што кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду. Хто ж скажа брату свайму рака, падлягае сінедрыёну, а хто скажа неразумны, падлягае гіене вогненай. Таму, калі прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, а тады прыйдзі і прынясі свой дар. Мірыся з праціўнікам тваім хутка, пакуль ты з ім яшчэ ў дарозе, каб праціўнік не аддаў цябе суддзі, а суддзя не аддаў цябе слугу, і каб не ўкінулі цябе ў вязніцу. Сапраўды, кажу табе, не выйдзеш адтуль, пакуль не аддасі апошні грош». У гэтым урыўку, як і ў іншых частках нагорнага казання, Ісус паўтарае гэты выраз: «Вы чулі, а я кажу вам». Але тут гаворка не ідзе пра адмаўленне таго, што было раней. Як мы заўважалі ў мінулай праграме, гаворка не ідзе пра адмену закону, а пра спаўненне таго, што ён прадпісвае. Гэта значыць пра выкананне запаведзі ў яе самым поўным і глыбокім сэнсе. У чым жа заключаецца поўны сэнс запаведзі «не забівай» паводле Ісуса? Як мы чулі ў тэксце, Хрыстус звязвае гэту запаведзь нават з абразамі. Кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду. Хто ж скажа брату свайму рака, падлягае сінедрыёну, а хто скажа неразумны, той увогуле падлягае гіене вогненай. Гэта значыць, будзе асуджаны самім Богам на прабыванне ў пекле. Але потым Ісус пачынае казаць такія словы: «Калі прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, а тады прыйдзі і прынясі дар свой». Звычайна мы разумеем гэтыя словы так: «Калі я прыношу дар да ахвярніка і ўспамінаю, што недзе пакрыўдзіў свайго бліжняга, то я павінен спачатку пайсці і памірыцца з ім». Але Ісус кажа іншае. Ён кажа: «Калі брат твой мае нешта супраць цябе». Ісус нібыта кажа: «Ты можаш быць цудоўным і добрым чалавекам, чалавекам праведным і справядлівым, які ўсё робіць правільна. Але калі іншы мае нешта супраць цябе, ты павінен спыніцца і пайсці да яго, бо інакш не можаш прыносіць свае дары, бо парушаеш запаведзь «не забівай». Пераносячы ўсё гэта ў наша жыццё, можна было б сказаць так: калі я знаходжуся на імшы і раптам успамінаю, што нехта мае штосьці супраць мяне, то я павінен знайсці гэтага чалавека і памірыцца з ім, бо ў адваротным выпадку буду неналежна ўдзельнічаць у літургіі. Вядома,

0: Есус не заклікае да літаральнага выканання гэтага. Але ў першую чаргу ён хоча раскрыць больш глыбокі сэнс запаведзі «Не забівай», разуменне якога дапаможа нам пераўзайсці логіку кніжнікаў і фарысеяў. Ён хоча паказаць нам, што забіць чалавека можна словамі і ўчынкамі, але ў першую чаргу абыякавасцю. Бо мы можам падумаць, калі нехта мае нешта супраць мяне, гэта яго праблема, а не мая. Есус параўноўвае такое мысленне з логікай забойцы. Есус хоча паказаць нам, што каб забіць чалавека, дастаткова нашмат менш, чым гвалтоўнае дзеянне ці слова. Дастаткова проста ігнараваць яго, не мець любові да яго. Як можна ігнараваць пакуты сына ці жонкі, нават калі яны памыліліся і перажываюць глыбокія цярпенні? Запаведь «Не забівай» значыць «любі». Есус быццам кажа: «Вы адчуваеце сябе спакойна толькі таму, што не зрабілі нікому зла? Але вы пакліканы рабіць дабро, пакліканы любіць». Вось тая справядлівасць, якая пераўзыходзіць справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў. Для іх галоўнай праблемай было не рабіць зло. Але перад намі стаіць іншае заданне – не проста не рабіць зло, а рабіць дабро. Для нас галоўнае пытанне заключаецца не ў тым, ці справядлівыя мы, ці праведныя мы, але ў тым, ці шчаслівыя і спакойныя нашыя браты, ці прынятыя і прабачаныя яны. Імкненне знаходзіцца ў парадку з уласным сумленнем можа стаць дасканалай пасткай, якая прывядзе нас да павярхоўнага жыцця, гэта значыць жыцця без любові. «Не забівай» у нагорным казанні азначае менавіта пакліканне да любові, да разумення таго, што жыццё іншага каштоўнае, яно настолькі каштоўнае, што нават калі ты з'яўляешся дасканалым чалавекам, але іншы ў гэты час пакутуе, тады нешта не так у тваім жыцці, бо ты пакліканы пайсці да гэтага чалавека. Да такой парадаксальнай любові заклікае нас Езус. І гэтая любоў, праўда, не чалавечая. Гэта плён Святога Духа, гэта любоў Хрыста, якую ён прыйшоў прынесці нам. Гэта неба, якое сыходзіць на зямлю. Бо менавіта такімі пакліканы быць хрысціяне, не проста добрымі людзьмі. Імі можна быць нават без хрысціянства, але людзьмі, любоў якіх парадаксальная, любоў, якая не паддаецца ніякаму чалавечаму тлумачэнню, якая магчыма толькі Хрысту, здольнаму дзейнічаць у нас. Бог сам дае нам прыклад такой любові. Яму не было ніякай неабходнасці прыходзіць да нас, якія нярэдка маем нешта супраць яго, але ён прыйшоў і прыходзіць, каб шукаць чалавека і зрабіць яго шчаслівым. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса, а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Міжнародна екологічна комісія опублікувала документ, у якому екологічний кризис називається грахом супраць створення і творця. Святий Пасад УАН черговий раз закликав держави ратифікувати домови об забороні ядерних випробуванняў і ядерної зброї. У другій частці програми наша рубрика «Веру, ведаю, розумію». 2 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра папа распачаў цыкл разважанняў пра пастырскую канстытуцыю другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спес». Ён нагадаў, што дакумент паглыбляе тэму адносін касцёла з сучасным светам. Паводле Льва 14-га, яго асновай стала не наіўнае аптымістычнае стаўленне да сучаснасці, а адноўленая вернасць таямніцы Хрыста, які, стаўшы чалавекам, падзяліў наша жыццё. «Гаўдыум эт спес» пачынаецца з сцвярджэннем, што касцёл успрымае як свае радасці, надзею, смутак і трывогу людзей гэтага часу, асабліва бедных і ўсіх

0: прыгнечаных. Святы Отец падкрэсліў, што такая блізкасць да чалавецтва патрабуе выйсці з пасіўнасці і абыякавасці да падзей гісторыі і жыцця людзей. Немагчыма заставацца абыякавымі гледачамі, трэба слухаць сэрцам, дазваляць кранаць сябе і ўключацца, сказаў папа, звяртаючыся таксама да заклікаў сабора пастаянна даследаваць знакі часу і тлумачыць іх у святле Евангелля. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра супярэчнасці сучаснага свету, навуковы і тэхналагічны прагрэс даступны не ўсім, рост багаццяў пры захаванні голаду і галечы, а таксама ўсведамленне небяспекі для будучыні планеты разам з няздольнасцю адмовіцца ад эгаістычнага спажывання і ілюзіі, што вайна можа быць шляхам да міру. У такіх умовах, паводле папы, касцёл пакліканы служыць чалавеку, слухаць яго глыбокія пытанні і імкненне, указваючы на Хрыста як ключ, цэнтр і мэту ўсёй чалавечай гісторыі. Завяршаючы катэхэзу, святы Отец пажадаў, каб радасць і надзея «Gaudium et Spes» сталі адметнымі рысамі касцёла, які абвяшчае і сведчыць Евангелле, набліжаючыся да людзей нашага часу. Звяртаючыся сёння ў другой частцы агульнай аўдыенцыі да англамоўных пілігрымаў, папа асабліва прывітаў дэлегацыю міжрэлігійнай платформы на карысць дыялогу і супрацоўніцтва ў арабскім свеце. Ён выказаў дзячнасць за працу міжнароднага цэнтра караля Абдулы бін Абдул-Азіза па міжнародным і міжкультурным дыялогу і запэўніў сваёй духоўнай блізкасці да ўдзельнікаў іх сустрэч. Асобна святы Отец звярнуўся да тых, для каго 1 верасня пачаўся новы навучальны год, адзначыўшы важнасць супрацоўніцтва бацькоў, школы і касцёла ў справе адукацыі і выхавання новага пакалення. Леў 14 пажадаў, каб урокі рэлігіі катэхеза пашыралі кругагляд, паглыблялі пазнанне Бога і свету, а таксама рыхтавалі дзяцей і моладзь да плённага прыняцця сакраментаў і ўдзелу ў жыцці грамадства. Да арабамоўных вернікаў папа звярнуўся з заклікам набліжацца да сваіх братоў, асабліва да бедных і тых, хто пакутуе, становячыся для іх сведкамі Евангелля, напоўненымі радасцю і надзеяй. Кітайскамоўным пілігрымам ён пажадаў шукаць шлях сапраўднага жыцця і заўсёды быць добрымі работнікамі пана, а італьянскім нагадаў пра важнасць жыцця паводле Евангелля, каб заставацца ў грамадстве сейбітамі любові Хрыста.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Міжнародная тэалагічная камісія апублікавала сёння дакумент пра тэалагічны сэнс экалагічнага крызісу, зацверджаны Львом 14 і падрыхтаваны ў выніку працы ў 2022-2025 годах. У ім сцвярджаецца, што экалагічны крызіс з'яўляецца не толькі навуковай, сацыяльнай або этычнай, але і тэалагічнай праблемай, паколькі тое, як чалавек ставіцца да стварэння, адлюстроўвае яго адносіны з Богам. Камісія звязвае сучасны крызіс з трайной мутацыяй, стратай спантаннага ўспрымання прыроды як божага стварэння, пашырэннем драпежніцкага стаўлення чалавека да навакольнага свету і развіццём глабальнага планетарнага экалагічнага крызісу. Першы раздзел дакумента «Агульны дом. Справа трыадзінага Бога» падкрэслівае, што стварэнне нясе адбітак найсвяцейшай тройцы – і ўтварае адзіную ўзаемазвязаную супольнасць жыцця, ў якой чалавек пакліканы будаваць правільныя адносіны з Богам, іншымі людзьмі і стварэннем. Другі раздзел «Чалавек у агульным доме» прысвечаны асобе, створанай паводле вобразу і падабенства Божага, і сцвярджае роўную годнасць усіх людзей, незалежна ад этнічнага паходжання, полу, культуры і сацыяльнага становішча. Далей аўтары прыводзяць даныя пра пагаршэнне стану навакольнага асяроддзя, скарачэнне біялагічнай разнастайнасці, забруджванне паветра і вады, разбурэнне прыроды ў выніку войнаў, ад чаго асабліва пакутуюць бедныя. Для апісання гэтай сітуацыі дакумент прапануе паняцце «грэх супраць стварэння і творцы» і канцэпцыю сітуацыйнага антрапацэнтрызму, паводле якой чалавек з'яўляецца не гаспадаром, а захавальнікам і слугой стварэння. Трэці раздзел «Клопат пра агульны дом» вызначае практычныя арыенціры для адносін чалавека да Бога, самога сябе, стварэння, бліжняга і іншых рэлігій. У Нью-Йорку на пасяджэнні ААН, прысвечаным міжнароднаму дню супрацьядзерных выпрабаванняў, Святы Пасад нагадаў пра іх працяглыя наступствы для людзей навакольнага асяроддзя. У заяве, прадстаўленай мансіньёрам Робертам Мерфі, падкрэслена, што асабліва моцна ад іх пацярпелі карэнныя народы і іншыя супольнасці, у тым ліку жанчыны і дзеці. Прадстаўнік Святога Пасада выказаў занепакоенасць новай залежнасцю ад ядзернага стрымлівання і ўсё больш агрэсіўнай ядзернай рыторыкі. На іншай міжнароднай сустрэчы ў Нью-Йорку, прысвечанай дапамозе пацярпелым і аднаўленню навакольнага асяроддзя, прадстаўнік Святога Пасада падкрэсліў, што за ваеннымі стратэгіямі і ядзернымі арсеналамі стаяць людзі, чыя годнасць не можа быць падпарадкавана ваенным або палітычным інтарэсам. Дапамога пацярпелым ад ядзерных выпрабаванняў была названа не проста гуманітарнай рэакцыяй на шкоду мінулага, а выражэннем справядлівасці і салідарнасці, для чаго неабходная медыцынская і псіхалагічная дапамога, сацыяльная падтрымка і міжнароднае супрацоўніцтва. Прадстаўніцтва Святога Пасада чарговы раз заклікала дзяржавы падпісаць і ратыфікаваць дамову аб забароне ядзернай зброі і дамову аб усёабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў. Кардынал Фабіа Баджа, генеральны дырэктар Цэнтра вышэйшай адукацыі Лаўдато Сі ў Кастэль-Гандольфа, нагадаў пра адказнасць чалавека за стварэнне і за годнасць іншых людзей. Паводле яго, Бог меў для кожнага чалавека і для ўсяго свету план гармоніі, міру і дабрабыту, аднак чалавек пайшоў уласным шляхам. Кардынал папрасіў тых, хто ўплывае на асяроддзе жыцця чалавека, архітэктараў гарадоў, інжынераў і распрацоўшчыкаў тэхналогій, у тым ліку штучнага інтэлекту, адкрываць Божы план адносна чалавека і дзейнічаць паводле яго. Гаворачы пра стан планеты, Баджа адзначыў, што кліматычны крызіс ужо не ля дзвярэй, а ў самым разгары. Агонь, які павінен быў асвятляць і саграваць, сёння гатовы знішчаць. Мы павінны прызнаць свае памылкі, але не спыняцца на гэтым, падкрэсліў кардынал. Нагадаем, што напярэдадні Леў 14 ўзначаліў імшу ў сусветны дзень малітвы аб захаванні стварэння ў садах Кастэль-Гандольфа. На мінулым тыдні ў Ватыканскай абсерваторыі ў Кастэль-Гандольфа прайшоў семінар духоўнасці астраноміі, у якім удзельнічалі дактаранты, студэнты, выкладчыкі, святары, законніцы, свецкія спецыялісты, душпастыры і настаўнікі. Арганізатары імкнуліся стварыць прастору, дзе маглі б сустрэцца навуковы падыход да сусвету, тэалагічная рэфлексія і сузіральны досвед. Асобная ўвага была нададзена эвалюцыі космасу ад вялікага выбуху да сучасных касмалагічных мадэляў і адкрытых пытанняў цёмнай матэрыі і цёмнай энергіі. Удзельнікі таксама назіралі за месяцам, Сатурнам, Нептунам і галактыкай Андрамеды, а падчас малітоўнай вігіліі слухалі тэксты малітвы вялікіх навукоўцаў ад Кеплера да Марконі. Семінар павінен стаць асновай для будучай міждысцыплінарнай праграмы, у якой плануецца даследаваць тэксты навукоўцаў пра навуку і рэлігію метадамі, якія выкарыстоўваюцца пры вывучэнні містычных тэкстаў.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстос. У эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею». З вамі ля мікрафона Александр Панченка, і мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Ісуса. Гэтая праграма падрыхтавана на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнц Фабіа Разіні. Мінулую праграму мы завершылі разважаннем над словамі Ісуса, бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае. Як мы заўважалі, Ісус заклікае да справядлівасці большай, чым у кніжнікаў і фарысеяў, і папярэджвае, каб яна не ператварылася ў абстрактнае паняцце, а выражалася ў канкрэтных учынках. У наступнай частцы нагорнага казання Ісус пачынае паступова тлумачыць, якія гэта ўчынкі, і ён прыводзіць некалькі канкрэтных прыкладаў, прапануючы сваім вучням яшчэ глыбей паглядзець на Божыя запаведзі. Ён хоча раскрыць

с братом своим, а тады прыйдзі і прынясі свой дар. Мірыся з праціўнікам тваім хутка, пакуль ты з ім яшчэ ў дарозе, каб праціўнік не аддаў цябе суддзі, а суддзя не аддаў цябе слугу і каб не ўкінулі цябе ў вязніцу. Сапраўды кажу табе, не выйдзеш адтуль, пакуль не аддасі апошні грош. У гэтым урыўку, як і ў іншых частках нагорнага казання, Езус паўтарае гэты выраз: вы чулі, а я кажу вам. Але тут гаворка не ідзе пра адмаўленне таго, што было раней. Як мы заўважалі ў мінулай праграме, гаворка не ідзе пра адмену закону, а пра спаўненне таго, што ён прадпісвае. Гэта значыць пра выкананне запаведзі ў яе самым поўным і глыбокім сэнсе. У чым жа заключаецца поўны сэнс запаведзі «не забівай» паводле Езуса? Як мы чулі ў тэксце, Христос звязвае гэту запаведь нават з абразамі. Кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду. Хто ж скажа брату свайму рака, падлягае сінедрыёну, а хто скажа неразумны, той увогуле падлягае гіене вогненай. Гэта значыць, будзе асуджаны самім Богам на прабыванне ў пекле. Але потым Езус пачынае казаць такія словы: калі прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, а тады прыйдзі і прынясі дар свой. Звычайна мы разумеем гэтыя словы так: калі я прыношу дар да ахвярніка і ўспамінаю, што недзе пакрыўдзіў свайго блішняга, то я павінен спачатку пайсці і памірыцца з ім. Але Езус кажа іншае. Ён кажа, калі брат твой мае нешта супраць цябе. Езус нібыта кажа: ты можаш быць цудоўным і добрым чалавекам, чалавекам праведным і справядлівым, які ўсё робіць правільна. Але калі іншы мае нешта супраць цябе, ты павінен спыніцца і пайсці да яго, бо інакш не можаш прыносіць свае дары, бо парушаеш запаведь «не забівай». Пераносячы ўсё гэта ў наша жыццё, можна было б сказаць так: калі я знаходжуся на імшы і раптам успамінаю, што нехта мае штосьці супраць мяне, то я павінен знайсці гэтага чалавека і памірыцца з ім, бо ў адваротным выпадку буду неналежна ўдзельнічаць у літургіі. Вядома, Езус не заклікае да літаральнага выканання гэтага. Але ў першую чаргу ён хоча раскрыць больш глыбокі сэнс запаведзі «не забівай», разуменне якога дапаможа нам пераўзайсці логіку кніжнікаў і фарысеяў. Ён хоча паказаць нам, што забіць чалавека можна словамі і ўчынкамі, але ў першую чаргу абыякавасцю. Бо мы можам падумаць: калі нехта мае нешта супраць мяне, гэта яго праблема, а не мая. Езус параўноўвае такое мысленне з логікай забойцы. Езус хоча паказаць нам, што каб забіць чалавека, дастаткова нашмат менш, чым гвалтоўнае дзеянне ці слова. Дастаткова проста ігнараваць яго, не мець любові да яго. Як можна ігнараваць пакуты сына ці жонкі, нават калі яны памыліліся і перажываюць глыбокія цярпенні? Запаведь «не забівай» значыць «любі». Езус быццам кажа: вы адчуваеце сябе спакойна толькі таму, што не зрабілі нікому зла? Але вы пакліканы рабіць дабро, пакліканы любіць. Вось тая справядлівасць, якая пераўзыходзіць справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў. Для іх галоўнай праблемай было не рабіць зло. Але перад намі стаіць іншае заданне – не проста не рабіць зло, а рабіць дабро. Для нас галоўнае пытанне заключаецца не ў тым, ці справядлівыя мы, ці праведныя мы, але ў тым, ці шчаслівыя і спакойныя нашыя браты, ці прынятыя і прабачаныя яны. Імкненне знаходзіцца ў парадку з уласным сумленнем можа стаць дасканалай пасткай, якая прывядзе нас да павярхоўнага жыцця, гэта значыць жыцця без любові. «Не забівай» у нагорным казанні азначае менавіта пакліканне да любові, да разумення таго, што жыццё іншага каштоўнае, яно настолькі каштоўнае, што нават калі ты з'яўляешся дасканалым чалавекам, але іншым,

0: яшчэ ў гэты час пакутуе. Тады нешта не так у тваім жыцці, бо ты пакліканы пайсці да гэтага чалавека. Да такой парадаксальнай любові заклікае нас Езус. І гэтая любоў, праўда, не чалавечая. Гэта плён Святога Духа, гэта любоў Хрыста, якую ён прыйшоў прынесці нам. Гэта неба, якое сыходзіць на зямлю. Бо менавіта такімі пакліканы быць хрысціяне, не проста добрымі людзьмі. Імі можна быць нават без хрысціянства, але людзьмі, любоў якіх парадаксальная. Любоў, якая не паддаецца ніякаму чалавечаму тлумачэнню, якая магчыма толькі Хрысту, здольнаму дзейнічаць у нас. Бог сам дае нам прыклад такой любові. Яму не было ніякай неабходнасці прыходзіць да нас, якія нярэдка маем нешта супраць яго, але ён прыйшоў і прыходзіць, каб шукаць чалавека і зрабіць яго шчаслівым. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!